90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Sammen med musikken fra Flemming Bamse Jørgensen i forgrunden for Bamses Venner og sangen, der hedder Godmorgen, Godmorgen, så er det også tid for os her fra Midtfyrradio at sige godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse på denne her tirsdag. Klokken har passeret 8. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig i de første 2 timer indtil klokken den bliver 10 indenfor i programmet, der hedder Morgenkvisten. Og programmet for resten af tirsdagen, det tager vi lige efter Nana, har det sangen om Booster.

var vi tilbage i 1982. Det var musikken fra Nana, som bragte os frem til 8 minutter over 8. Her var det sangen om Buster. Når klokken den bliver 10, så har vi studieverdens favoritter. Klokken 11 hedder det Musik og Hilsner, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, da det er vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Mit Fjordradio tilbage igen i eftermiddag klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens Stemme klokken 16.15, 16.30 Musik og Hilsner og 17-18 en gang eftermiddagsradio. I aften, når klokken den bliver 18, så det er endnu en gang vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Lige her mere den gode musik inden for i morgenkvisten. Det her, det er Lyse Nætter for Alberte.

tekst og musik af hende selv og Aske Bentzon, så var det Alberte Winding, som tilbage i 1991 udgav sangen her, den der kom til at hedde Lyse Nætter. På vej er det mere dansk fra Dodo and the Dodos. Vi skal have Vågner i natten, og lige her Lars H.U.G., den hedder Elsker dig for evigt.

8:22 siger uret her ved siden af mig, med musikken tilbage fra 1987. Det var musik fra Dodo and the Dodos, engang vågner i natten. Og så var der en af de helt store sange fra Lars H.U.G., den der hedder Elsker dig for evigt. Velkommen inden for til morgenkvisten, hvis du lige skulle have tændt for din radio. Jeg hedder Thomas Krausen, er med dig ind til klokken 10, blandt andet her med Tyssedrengene og Indianere.

musik fra en dansk gruppe, som tilbage i 2014 udgav et album, der kom til at hedde Sig Du Kan Lide Mig. Det var et opsamlingsalbum, inklusiv 40 af deres allerstørste sange, og en af dem, som snap igennem nåleøjet, det var den her, den der hed Indianer. På vej er Gnax og Den Dejligste Morgen, og her skal vi læne os tilbage og nyde musikken fra Anne Linnet. Det her, det er søndag i april.

Har de puttet noget i kaffen? Det var titlen på det album, som de udsendte tilbage i 1987, og faktisk en dansk gruppe, som lige præcis i år er rundt på deres 60-års jubilæum. Gruppen blev dannet tilbage i 1966, og stadig med Peter A.G. i forgrunden, her var det Gnags og sangen om den dejligste morgen, og før dem musikken fra Anne Linnet. Vi kiggede tilbage til søndag i april.

20 minutter i 9 i klokken sammen med en sangerinde, som tilbage i maj måned kunne fejre hendes 71-års fødselsdag. Musik var det her fra Lis Sørensen, der var fuld af nattens stjerner. På vej er Starship et stort hit for deres hånd. Nothing's Gonna Stop Us Now. Den skal du få lige efter Kim Larsen.

Det var en af de helt store hits tilbage fra 80'erne, musikken fra gruppen Starship. Det var sangen, der hedder Nothing's Gonna Stop Us Now, spillet i radioen på en tirsdag morgen. Og så var det også musik fra en kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere om. Han har efterladt sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. Noget af det var det her tilbage fra 1979 fra Kim Larsen, og sangen, den der kom til at hedde Dagen Før. Klokken siger 11 minutter i 9. Her er det Souvenirs.

Det var Sofie Bonde, som var i forgrunden for Souvenirs tilbage fra 1994, og sangen han tog et nattog. Frem mod timeskiftet klokken 9, så meget vil genå af på slaget 12, og lige her spiller vi Apaka.

Det var Ulla Kold, som var i den vokale forgrund for Danske Rock Casino på sangen Ridder Lykke, og med den så har vi taget hul på den anden og sidste time af morgenkvisten på denne her tirsdag. Jeg hedder Thomas Grausen, bliver stående indtil klokken, den bliver 10, hvor vi skal have studieverdens favoritter. Den næste time endnu mere af den gode musik, blandt andet her fra Whitney Houston.

desværre også en af de sangerinder, som vi desværre ikke har blandt os længere. Hun gik bort alt for tidligt. Musikken her tilbage fra 1987, og faktisk et nummer hentet fra hendes debutalbum, som kom til at hedde Whitney. Det var Whitney Houston på hendes Where Do Broken Hearts Go. 9 minutter over 9. På vej er Nice Little Penguins og Flying, og lige her spiller vi Paul Krebs.

ikke, om man ligefrem kan sige, at det var deres eneste hit, men i hvert fald en sang, som alle kan huske og synge med på. Det her var tilbage fra 90'erne fra Nice Little Penguins. Det var engang Flying, og så stod den også på musikken fra Paul Krebs. Vi var inde på hans album Lykkejæger, et album, som han udgav tilbage i 2006, og så en af de der velkendte, så nogen som os. Tirsdagen fortsætter med Leanne Rimes. Vi skruer tempoet længere ned. Den her hedder How Do I Live Without You?

Lisa Nagerhorn rejser sig, når hun synger sangen her. Leanne Rimes og hendes How Do I Live bragte os frem til 9.21. På vej er Shubidua og Michael Bundesen. Vi skal have sangen om Valborg. Det bliver lige efter Blæst og Elsker dig så meget.

Så fik vi også luftet musikken tilbage fra 70'erne. Vi var dumpet ned på deres tredje album, udgivet tilbage i 1973. Det var musikken fra Michael Bundesen og Shubidua. Det var sangen om Valborg. Det var også musik fra Blæst og sangen, der hedder Elsker dig så meget. Du er på Midtfyn Radio. Vi er i gang med morgenkvisten frem til klokken 10. Jeg hedder Thomas Grausen, og de her, de hedder Backstreet Boys.

gik faktisk over at blive titelsangen på det album, som de udsendte tilbage i 1999 fra den store udlandske boyband, der hed Backstreet Boys. Her var de i radioen på I Want It That Way. Lige om lidt spiller jeg den nye single fra Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Den hedder Saw You Dancing, og hende her, hun hedder Mumle.

Det var de to vestjyske brødre, Simon og Thomas Alstrup, i forgrunden for gruppen, der hed Jonah Blacksmith. Her var det hjælp fra Make This med deres nye single, der hed So You Dancing. Før dem, Julia Hansen, som udgiver musikkunstnernavnet Mumle. Det var sangen om de fire uger. Ham her, han hedder Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

var hoppet tilbage til 2025, og inde på hans album, han udgav sidste år, der kom til at hedde Alle Veje Fører Hjem. Her var det Malte Ebert i radioen på en tirsdag. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Så står den på svensk hipmusik fra gruppen Roxette. Det bliver et must have been love. Og så bliver det også til musikken fra Medina.

sammen med 12 år gammel materiale fra Medina og sangen, der hed Jalousi, og med musikken fra Roxette, så er vi sådan næsten nået til vejs ende for 2 timers morgenkvisten på den her tirsdag. Klokken nærmer sig med hastige skridt, de 10.00. Jeg hedder Thomas Grausen, er tilbage igen, og klokken den bliver 17. Frem til klokken 10, så meget vi kan nå af Skutorp, og hende her, hun hedder Maggie Riley.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det kan du frem til klokken er 12.00, hvor vi så holder en pause. Programmet frem til klokken 12, det er studieverdens favoritter frem til klokken 11, 11.00 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og som nævnt, når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00, hvor det er kollegerne på Radio 919, der tager over. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi skal til udsendelsen Studieverdens Favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Nancy Sinatra og Lee Hazelwood i en af deres populære sange, Sommervejen. Så er det tid til instrumentale toner.

Det var instrumentale toner med de frygteligste magtmusikanten, og det var med den kendte Schwarzwald Fahrt.

Fra Bee Gees, lange repertoire, lytter vi til How Deep Is Your Love. Og så skal jeg lige fortælle, at det instrumentale stykke musik med de frøligste magtmusikanten, Anders Schwarzwald, faktisk, det var en melodi fra, eller det var fra egen pladehylde. Det er den næste, ikke? Med Tom Jones.

Det var tyske Tom Astrup med Junge Adler. Og så er der jo et land, der har verdensmesterskaber i fodbold i øjeblikket.

Vi kommer i koncertafdelingen, så er det Ricky Van Shelton med Walking Man Blues, og så er det The Bellamy Brothers med Guardian Angel. Helmut Lodzi og La Cucaracha.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var det sidste nummer, vi kunne nå i studieverdens favoritter, La Cucaracha, og det var med Helmut Lotti. Med det, så blev klokken... Ja, den har passeret de 11.00.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Klokken har passeret de 11.00. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi begynder med Jan Rasmussen og De Vilde Blomster.

Det var Hjortlebiver, der sang om klokkeblomsten. Så skal jeg sende en fødselsdagshilsen til vores kollega Anders. Han har fødselsdag i dag. Tillykke, Anders. Håber du får en rigtig god dag sammen med din familie, venner og bekendte. Du skal også have en hilsen her fra os her på radioen. Tre stykker musik har jeg fundet til dig. Svanerne, det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Og så er det Gis og Søren med Du er som du er, og du sidder nok på altanen og nyder det gode vejr, så her på vores altan med Richard Ravnvald. Tillykke med dagen.

Det var en hilsen til vores kollega her på radioen, der har fødselsdag. Det er Anders. Tillykke med dagen. Ønsker du her fra din kollega på radioen. Og vi håber selvfølgelig, du får en rigtig god dag. Vi fandt tre stykker musik, eller jeg fandt tre stykker musik. Svanerne, det er i dag. Vi vil ønske dig tillykke. Kisser og Søren, du er som du er. Og Richard Ravnvald her på vores altan. Ha' en rigtig god dag. Vi skal videre i udsendelsen Musik og Hilsner, Git Persson og Fernandos, hvor der går.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste nummer, vi kunne nå i Musik og Hilsner, det var først Alan Jackson med Summertime Blues, og så var det Wenche med The Song of Every Moment.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Og vi begynder med en række Sankt Hans arrangementer. Sankt Hans fejring ved Fjorden i Løgstør, tirsdag den 23. juni fra kl. 18 til 22. Det foregår på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og Fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik ved organist Inger Gregersen. Herefter er der båltale ved sognepræst Kjell B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Fejring af midsommer på Attrup Havn, tirsdag den 23. juni. Det er kl. 19.40. Der er der musikalsk underholdning af Petra Vestre og Pia Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skjoldager. Bålet det tændes kl. 20, og der er også mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup, det er tirsdag den 23. juni fra kl. 19 til 22. Der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet det tændes ca. kl. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen, og det foregår på Den Blå Café. Sankt Hansaften med bål og båltale og musikalsk underholdning, det er på stranden i Blokhus, tirsdag den 23. juni. Sankt Hansaften i Bonnerup, tirsdag den 23. juni, der er spisning i Bonnerup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlæg. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12, det tager vi lige igen, 24 89 72 12. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Det er onsdag den 24. juni kl. 18.30. Det foregår fra Toldbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år. De synger også vægtersange, og der er fri deltagelse. Sparkdæk i Blokhus. Det er bil- og motorcykel-entusiaster, der mødes på torvet i Blokhus onsdag den 24. juni. Det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Og seniorer, de afholder danseaften på Kæmperkronen i års. Det er fredag den 26. juni. Det er fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Sommeroplevelser ved Åby Mose. Det er lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, som guider os gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet og specifikt til turen, og det giver særlig indblik i rutens natur, der begyndes fra P-pladsen ved træstenene i Åby Bjerg. Der er fri deltagelse.

Hygge og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Det er søndag den 28. juni fra kl. 10 til 15, hvor der er hoppeborg, der er børnemarked, og det er med salg af brugt legetøj. Der er åbne butikker, og fra kl. 12.30 er der gratis hotdogs, og der er også mulighed for øl og vand. Og fra kl. 12 til 15 spiller tørrebisserne fra Moseby. Fjerritslev Pensionistforening, der er udflugt med bus tirsdag den 30. juni. Turen går til Retro-museet i Ulfborg. Herefter køres til Lemvig, hvor vi finder damernes magasin fra tv-serien Matador, og vi besøger kirkens korsager, hvor vi får en rundvisning og kaffe til vores medbragte kage. Der er afgang fra kirkepladsen og rutebilstationen kl. 10. Tilmelding og flere oplysninger på telefon 29 82 71 20 eller 23 49 87 40. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammer Bugt. Næste vandretur er tirsdag den 16. juni, og det er kl. 19, og det er i Lille Norge. Der parkeres på P-pladsen Korndalsvej 15 i Saltum. Turen byder på et kuperet klitlandskab. Så er det yderligere et arrangement fra Fodslag Jammer Bugt. Næste vandretur tirsdag den 23. juni kl. 19, og det er i Svinklev Plantage, der parkeres på Gammel Varevej. Turen går gennem plantagen til Svinklovene. Ældre Sanje Løgstør, de spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 52 37 49 01. Så spilles der Krolf i K's løstanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysning, så er der på telefonen 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. I tilfælde af dårlig vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs Krolf. Det er mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgelø i Løgstør, torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er det bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmpergården er det i år, er det også kl. 19. Og i huset i Farestrup kl. 19. Her åbnes dørene 17:45. Det var tirsdag. Onsdag i lige uge er der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AK's venner banko i hallen ved Kæmpergården i år. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtjord Radio kl. 13:30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. Og i Gæstehallen er det kl. 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag, der spilles der banko i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19.

Så er der genbrug og loppemarkeder. Der er ikke nogen loppemarkeder i dag at læse op, så vi tager genbrugsbutikkerne. Kirkens Kors er Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torgade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Brugt tøj, nips og møbler og meget andet. Tingene kan indleveres i butikken, der har åbent onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak, brugt tøj og nips. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vanum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vanum. På hverdag er der åbent fra kl. 13 til 17, lørdag er der åbent fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio Hendes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, det er mandag, tirsdag og torsdag, og der er åben fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, og det er udsendelsen på Genhør. Fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært.

Goddag og velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn er Merete Jensen, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. I dag der vil jeg spille danske kunstnere, og der er jo selvfølgelig nogle af de her danske kunstnere, som også synger på engelsk. Men det er stadigvæk danske kunstnere. Vi starter ud med en, som vi alle sammen kender, tror jeg da i hvert fald. Han hedder Søren Trubegaard Lund, og han var jo vores repræsentant i Eurovision her 2026. Han skal synge den sang, der hedder Før vi går hjem.

Det var så Søren Trubegård Lund her med Før vi går hjem. Nu skal vi til en anden dansk herre, og han hedder Noah, og han skal synge den sang, der hedder Over byen. Og derefter så kommer Tobias Rahim med Elsker, når du smiler.

Vi skynder os videre her, og det gør vi i selskab med Ankerstjerne. Han skal synge den sang, der hedder Tusind År. Og så vidt jeg husker, så kommer, Rasmus Seebach, det er sådan, han hedder. Han kommer vist også ind i den her sang og synger lidt. Men i hvert fald, Tusind År hedder sangen, og det er med Ankerstjerne.

Ankerstjerne og Rasmus Seebach var det her med 1000 år. Nu skal vi høre Buren G, og han skal synge den sang, der hedder Jeg vil have dig for mig selv, og derefter så kommer Pil med Din for evigt.

Her sluttede tonerne så med pil. Og ja, hvad skal vi så finde på? Jo, jeg tror, vi snupper liga med Venter på dig.

Nu skal vi til en herre, som jeg er sikker på, at vi alle sammen kender. Han har lavet rigtig mange sange, og der er mange af dem, som vi kan synge med på eller nynne med på. Jeg er ikke sikker på, at vi kan gøre det ved den her. Det er i hvert fald ikke så tit, man hører den. Den hedder Østerbro Svømmehal, og herren, der skal synge, han hedder Kim Larsen.

Her sluttede Kim Larsen så med Østerbro svømmehal. Nu skal vi have Nikolaj og piloterne. De skal synge den sang, der hedder Ridder af Kærlighed. Og derefter så kommer Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår.

De var så på slag 12 med hjem til Aarhus. Nu skal vi have to gange Rasmus. Den ene han hedder Sebak, og den anden han hedder Walter. Den første, han skal synge den sang, der hedder 2017, og den næste, altså Rasmus Walter, skal synge den, der hedder Endeløs.

Endeløs var det her med Rasmus Walter. Nu skal jeg til den sidste sang, jeg når her i den time, jeg har siddet her bag mikrofonen. Og det bliver Rungsted og Kreuzfeldt med Tag med. Og så vil jeg kun sige, kan I hygge jer derude? Jeg håber, I nød musikken. Og vi høres ved en anden gang. Hej hej.

Den næste times tid, der skal jeg forsøge at give dig noget rigtig godt og frisk musik. Og din studievært, det er Bent Binderup. Vi lægger ud med DJ Ötzi og Bellamy Brothers med Feeling the Feeling.

Brothers med et frisk nummer, Feeling the Feeling. Og vi skal over 40 år tilbage i tiden. Der var det Ottoman, som kom med nummeret. Helt nøjagtigt var det 81, så det er Funmaster her med Shubi Dubi Love.

Det er rigtig gode rytmer her fra Funmaster Shubidubildov. Endnu flere gode rytmer skal du have. Det bliver La Bamba, et danse-remix.

det er kendte toner, det her. Det er La Bamba, et rigtig dejlig lang dansemix. Vi skal høre et nummer her, der er med Mr. Cowboy. Normalt så var det jo The Beatles, der kom med den her, men den hedder Obladi.

For en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for den times tid, det program her, det var, som ikke findes fysisk her på Nimminitten. Det her var Mr. Cowboy med Obladi Obladat. Skal vi have Kimmer Hallo med en instrumental?

Det er en af de bedre, den her Julia med Chris Rea. Vi skal have en rigtig gammel skæring, eller rettere sagt en nyere indspilling af den, som Nilsi Dagger kom med for mange år siden. Den hedder O'Carroll, og her er det med Don Campbell.

Ja, mon så ikke, vi lige skal give lidt ned. Vi skal have stille og rolig musik, i hvert fald en mellemting. Jan Kaiser og Anne Schilke her med Is It Love Like Before?

Ja, det er et nummer fra ca. 2010, hvor Jan Kaiser og Anne Schilder i studiet så lavede en masse gode indspilninger. Blandt andet den her Is It Love Like Before. Vi skal rigtig mange år tilbage. Vi skal hen til cirka midten af 70'erne, og det er Middle of the Road med

jo skyde på den der fra cirka 75, den her Soleil Soleil, Middle of the Roads. Carlin Carter ligger klar med nummer, der hedder My Dixie Darling, og den er fra 90.

nu er der næsten gået en time, og må ikke vi lige skal slappe lidt af med de sidste par numre her. Annie Schilder kommer her med en af de gode gamle Song Blue. Det var jo Neil Diamond for mange år siden.

det blev et mega hit for Neil Diamond der i 74, men her var det altså Annie Shutoff. Vi skal slutte af på denne gang, og det bliver med Alan Conley med The Last Dance in Texas.

Ja, det er næsten en skam og fade ned for den her, men jeg er altså nødt til at trække mig fra studiet for at give plads til andre. Og jeg vil selvfølgelig sige jer rigtig mange tak, fordi I har lyttet med i dag. Og jeg håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Og det er studieværk den sidste times tid, det har været Bent Spinderup.

0: Radio Nibeliden på 101,7 MHz.
1: Så er det blevet tid til, at vi skal have en time med instrumentale toner igen. Og denne gang, ja, der har jeg så valgt en lidt anden vej ind til de instrumentale toner, fordi det er primært numre, som jeg ikke har spillet så ofte, hvis nogensinde, for at sige rent ud. Det er lange numre, men det er nogle af dem, som man ikke spiller så ofte. Og din studioært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
2: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibeliden.
1: Den første, vi skal høre i dag, det er Ricardo Caliente, og det er i et nummer, der hedder It's All Coming Back to Me Now.

så skal vi over og høre en, vi ikke hører så ofte mere, nemlig George Zamfir. Jeg ved ikke, om han stadigvæk indspiller, men her skal vi høre et nummer med ham, der hedder Going Home.

så har jeg været over at kigge i det danske. Og der er en, der kalder sig den glade sønderjyde. Og han laver sådan nogle medleyer. Glemmer du, solskin kan man altid finde. Og så er jeg faktisk ikke helt klar over, hvad flere numre, der kommer i det medley.

Elton John, han er jo ikke kendt for at lave instrumental musik, men han har lavet mange gode numre. Et af dem, det hedder Nikita, og det er så blevet udsat for Ricardo Caliente. Her får vi det nemlig med ham.

hollandske kirmesmusikanten. De kommer her med et nummer, der hedder Kleines Schwabenmädel.

så tager vi en tur hjem til Danmark, nærmere bestemt til Sønderjylland. Der finder vi nemlig Stefan, som jo har lavet en masse godt instrumental musik. Og det nummer, jeg har valgt i dag, ja, det er som sædvanligt et medley, eller potpourri, Blue Hawaii, Aloha A, og så tør jeg ikke sige, hvad mere der kommer.

James Last. Ja, det er svært, når man skal finde noget med ham. Fordi, ikke fordi der ikke er noget at vælge imellem, men faktisk fordi, der er egentlig alt for meget at vælge imellem. Jeg er ikke klar over, hvor mange CD'er, LP'er han har lavet, men det er rigtig, rigtig mange. Jeg har valgt et nummer, som, ja, som jeg godt kan lide. Jeg er ikke så meget for klassisk musik, men lige netop det her nummer, det synes jeg faktisk, det er rigtig godt. Vi skal høre James Lasters udgave af nummeret Bolero.

dagens sidste melodi, som jeg kan nå at spille. Det bliver dansk. Den er nemlig med John E. Og der står, som titel, der står medley instrumental. Så hvilke numre, der ligger derindenfor, det kan jeg ikke oplyse. Det må man prøve at lytte

0: Og med disse toner, der siger jeg tusind tak for i dag, og kan I have en fortsat god dag.
1: Hej alle sammen, Torben Lindager her.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove Aage, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nemme 19, der har underholdt her fra klokken 12 til 15. Og det, der skal ske her i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der er blandet musik. Og 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 17, der er der musik og hilsner. Og så skiftes der studievært fra 17 til 18, det er med eftermiddagsradio. Og så går over til senderen over til Nippe 19 fra 18 til 22, hvor de vil underholde. Og jeg starter her, og jeg startede med Tom Jones med Hey Jude. De næste, det bliver The Penguins med Earth Angel og Elvis Presley med Suspicion.

Det var Elvis Presley med Suspicion og The Penguins med Earth Angel. De næste, det bliver Lille Peggy Mars med I Will Follow Him og Dale Shannon med Runaway.

Det var Marie Osmund med Paper Roses og Gustav Winkler med Blå Roser til en blond pige. De næste, det bliver Sandy Posey med See God You og Conway Twitty med It's Only Make Believe.

Conway Twitter, vi var det med It's Only Make Believe, og Sandy Posey med She's Got You. Det næste, det er Grete Ingemann med Sommervind, og Melody Mixes med Der kommer atter en dag.

Melody Mixers var det her. Der kommer er der en dag. Og før dem var det Grete Ingemann med Sommervind. Så skal vi have Toto med Afrika. Og Johnny Reimer med De Violer, du plukker.

Det var Johnny Reimer med De Violer, du plukker, og Toto med Afrika. De næste, det bliver Ricky Nelson med Garden Party og Skeeter Davis, The End of the World.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker uden Peter dig. Lad os stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor

0: Peter Belli var det her med Ulven Peter, og før dem var det Engelbert Humperdinck med In the Still of the Night. Og det sidste stykke musik, jeg kan nå her i det her program, det bliver The Mamas and the Papas med California Dreaming.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Mamas and the Papas med California Dreaming, og det var jo en live udgave. Og det var så det sidste her i programmet Blandet Musik. Det næste her, det er Fjordens Stemme. Og det er her tirsdag. Den 16. juni står der, ikke nu ikke rigtig passet. Tirsdag den 23. juni er det. Og der er Sankt Hans fejring ved Fjorden i Løgstør. Ved Fjorden i Løgstør. Det er tirsdag den 23. juni kl. 18-22 på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og Fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik ved organist Inger Gregersen, herefter båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Der er fejring af midsommer på Attrup Havn tirsdag den 23. juni. Kl. 19.40 er der musikalsk underholdning ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skoldager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup tirsdag den 23. juli. Juni kl. 19-22, der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes kl. Ca. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på Café Blå. Sankt Hans aften med bål, båltale og musikalsk underholdning på stranden i Blokhus, og det er tirsdag den 23. juni. Sankt Hans aften i Bonnerup, tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bonnerup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12. Vægterture med Løgstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 24. juni kl. 18.30 fra Toldbodgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange. Der er fri deltagelse. Spark dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 24. juni fra kl. 17-21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Års seniorer afholder danseaften på Kimbrokroen i Års, fredag den 26. juni fra kl. 19-23. Musikken leveres denne aften af Gert Dein. Sommeroplevelser ved Åby Mose, lørdag den 27. juni. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildtvagterne Piku og Trimula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i naturen, indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Hygge- og sommersalg på Sparekassetorvet i Pandrup. Søndag den 28. juni fra kl. 10-15, hvor der er hoppebog, børnemarked med salg af brugt legetøj, åbne butikker, og fra kl. 12.30, der er der 800 gratis hotdogs, og der er mulighed for øl og vand. Fra kl. 12-15 spiller tørvebisserne fra Moseby. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er nummer 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 23. juni kl. 19 i Svinklo Plantage. Der parkeres på Gammel Varevej. Turen går gennem plantagen til Svinklovene. Ældresagen Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Der spilles golf i K's lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.

0: Og vi går til bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i gæstehallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag spilles der banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og I får lige bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkederne. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. De modtager med taknips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hver dage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var det, der var her i Fjordens Stemme i dag. Vi kan lige nå et lille stykke musik af Duranetti. Den hedder Cannonball, inden vi går over til det næste program.

Det var Duanetti med Cannonball, og så her til sidst Marie Larsen med lidt fuglekvidder. Og det var så slut på Fjordens Stemme. Nu her fra 16:30 til 17, der hedder det Musik og Hilsener. Og der er en hilsen i dag her til en kollega, der det er Anders, der fylder år i dag. Og du skal have en hilsen hernede fra kollegerne her på Midtfjord Radio. Det bliver med Svanerne. Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Og Bjørn er okay med, det er din fødselsdag i dag. Og Rachel Rastani med lykke og held. Så tillykke med fødselsdagen, Anders, og håber, du har en god dag.

Det var lige tre stykker musik til Anders, der følger over i dag. Vi siger tillykke her fra dine kolleger her på radioen, og det var med Svanerne. Det er i dag, vi vil ønske dig tillykke. Børn er okay med, det er din fødselsdag i dag, og så Rakel Rastani med lykke og held. Jeg håber, du får en fortsat god dag. Og så er det jo ved at være sankthanstid, og vi skal lige have Mathilde. Hun synger Vi elsker vort land. Og så Anne Grete med Heksering om natten ved Sankt Hans.

Det var Anne-Grethe med Heksering om natten ved Sankt Hans, og før hende var det Mathilde med Vi elsker vort land. Så blev det Birgitte Reimer med Øjnene er lyseblå, og Ford Jacks med På en ø i Oceanet.

er lyseblå, og munden til at kysse på om søndag. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætteben, men dansen giver dig trætte ben om mandag. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå, og munden

Det var Forjaks på en ø i Oceanet, og før dem var det Birgitte Reimer med Øjnene af lyseblå. Og så tager vi lige Gitte og Otto Henning med Giftes med farmand.

Det var Gitte og Otto Hønning med Giftes med farmand. Og der kan jeg ikke nå ret meget mere i aften end i dag. Det bliver Peter Sørensen med Mor er den bedste i verden. Og så lige lidt samfirmusik. Men her er det så Tore, der siger tak, fordi I lyttede med. Og have en fortsat god dag.

Sammen med en af massens største, så har klokken passeret de 17. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os for denne her tirsdag, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grahe Rusen, skal være med dig indtil klokken den bliver 18. Som sagt, så var det Johnny Madsen, som fik lov at ligge ud med uden for sæsonen. Hende her, hun hedder Sanne Sættemulsen, og sangen Kærligheden kalder.

17.09 siger uret her ved siden af mig, og selvom man har rundet de 70, så er hun stadig still going strong. Musikken var det her fra San Salamonsen og sang, der hedder Kærligheden kalder. Og så er der en ny single på gaden fra Albert Heath. Den skal du få her. Det er sangen om det lille hus i Jylland.

seneste single fra Albert Heath, udgivet i juni måned her i 2026. Det var sangen om det lille hus i Jylland. Andreas Odbjerg udgav tidligere på året også ny single, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den lader vente på sig. Det bliver lige efter Falder for Rasmus Seebach.

19 minutter over 5, eller 17-19, om man vil, med musikken her fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og før ham Rasmus Seebach og hans sang, der efterhånden har fået en hel del over på bagdelen. Det var sang, den der hedder Falder. Jeg håber, at tirsdagen har vist sig fra sin pæneste side. Jeg håber også, at du for længst er kommet hjem til fyraften og kan sidde og slappe lidt af. Og så er der lige vi andre, som hænger ud med dig, indtil klokken den bliver 18. Når klokken den bliver 18, så skubber vi til signalet og skubber det videre til vores kollegaer fra Radio 919. Lige her mere den gode musik, blandt andet den her fra Alberte, det tænder på et kys.

Det var Jan Rørdam og så Alberte Winding selv, der havde skrevet tekst og musik til sangen her, den der hed Tænder på et kys. Vi var et smut tilbage i 1991. På vej er på slaget 12. Vi skal ud på det blå ocean. Det bliver lige efter Christoffer.

Det er vel næsten et sted, som ikke er helt tosset at være ude på det blå usæng. Det her var på stedet 12, og så var der seneste single fra Christoffer. Det var den, der hedder Ringer om natten. Når vi bliver i det danske musik, så lad os snuppe ham her. Han hedder Burhan G, og den her kan man godt tage med sig ind i sommervarmen. Det er den, der hedder Søvnløs.

er en af de kunstnere, som har travlt på sommerens koncerter i øjeblikket, og så var det sangen her tilbage fra 2011. Det var Engang Søvnløs fra Burhan G. Om lidt dansk musik fra Radio, Jeg vil have lyset brænde, og hende her, hun hedder Katinka.

Det var egentlig ikke fordi, at deres karriere var sådan super lang, men alligevel så fik de tilbage i 2002 udgivet et album, der kom til at hedde De Største og De Bedste. Den her var hentet fra De Bedstes album fra gruppen Radio, Maria Bramsen og Caroline Henderson i forgrunden på Jeg vil lade lyset brænde. Og før dem den seneste single fra Katinka, sangen der kom til at hedde Tømmermænd. Vi fortsætter også med nyt musik fra Danske Blæst. Den her den hedder Kender ikke mig mere.

har for ganske nylig udgivet et lille album, de kalder for Blæst Forever. Det var selvfølgelig den danske gruppe, det hedder Blæst. I forgrunden Sara Sofie, sangen her hedder Kender mig ikke mere.

0: 出山黑门楼。
1: Klokken nærmer sig med hastige skridt de 18, hvor vi stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe. Men inden vi gør det, så lad os tage et kig på morgendagens program for i morgen onsdag. Ole ligger ud i jukeboxen, når klokken bliver 8. Klokken 9 er der country. Klokken 10 står den på quiz. Klokken 11 hedder det Hilsner Musik. 11.30 Fjordens Stemme. Og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15 er det Radio Nibe 19. Mit Fjordradio tilbage i morgen klokken 15 med blandet musik, da Fjordens Stemme klokken 16.15, Hilsner Musik 16.30, og i morgen, når klokken bliver 17, da det er Flemmings Favoritter mellem klokken 17 og klokken 18. Og også i morgen klokken 18, signalet videre til vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Thomas Grausen siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig tirsdag. God fornøjelse til og med vores kollegaer fra Nibe 19, når klokken bliver 18. Og frem til klokken 18, så meget vi kan nå af Gnags. Og lige her spiller vi Jakob Sveistrup som den anden sidste.

Så jeg er jo lige ved 19 i luften, så skulle hun da gerne være i hvert fald. Men der er sket en eller anden teknisk fejl, så der var lidt startproblemer her. Men nu er Betty i hvert fald hernede, og jeg skal lægge ud med et program, så der er lidt ændringer i det. Men det er i hvert fald en Nibe 19 herfra, 18 til 19, og det er der tilbage. Og så kommer der lagt, nej, det er brev. Der kommer der, ja, Jan han skulle sende B-sider, men det finder ud af, hvad der skal spilles der. Og så kommer der quizzer til syder fra 20 til 21, og fra 21 til 22, der står også quizzer til syder. Men vi spiller lidt musik, indtil vi finder ud af, hvad der er sket her. Men det går nok lige nedgang, solnedgang lige nu, men jeg starter lige med skærens solnedgang.

vi fik jo startet lidt hektisk her, men det bliver med lidt forskellig musik, som vi lige pludselig finder her. Og der er nok ingen, der er i tvivl om, hvem der sidder her. Det fik jeg sagt dengang, at jeg startede, men det kan jeg nok høre, det er Betty. Så vi har fundet Humleredderne med Sommerklar. Det er den næste, vi skal høre, og det tror jeg, alle de er.

0: Ja, det er jo humlerødderne, der var sommerklar. Og det er jo andre nok også ved at være med den varme, vi har haft de sidste par dage, og det bliver da bestemt et. Ja, jeg lægger nogen tid værre eller bedre. Hvis vi kommer op på 35 grader, så vil jeg godt nok kalde værre. Men I skal i hvert fald lidt snydes for søvsmeddelelser, selvom det gik lidt hektisk her. Så de kommer her.
1: Så er det blevet tirsdag, den 23. juni. Og det er ens betydende med, at der er Sankthans aften. I aften i hvert fald. Og der er følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Og så skal man lige huske på, at næste onsdag, ja, så er det jo sidste onsdag i måneden, og der spiller man ekstra om 4 gange 500 kroner. Bankoens venner i Kås, de afholder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi spiller 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausespil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Hos Nibe Fjord og Grill Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille maden på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så har vi Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, så har du nogle ting, du godt vil høre om, så ring til os eller send en sms på 20 99 58 94. Så er det Spilforsyningen. Og Spilforsyningen, de har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene, de får lov til at spille de modige helte, og du som fortæller, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud i Spilforsyningen. Hvis du køber både det originale heltene fra Avador samt, og så ved jeg ikke, så står det en gang mere, så jeg er ikke klar over, om det er to spil, og heltene fra Avador samt Den Gyldne By. Fordi køber du det hele, så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Og så er det Ældresagen. De har jo en hel del arrangementer, og jeg må så sige igen, jeg ved ikke, hvor mange af tingene, der efterhånden er lukket ned på grund af sommerpause. Jeg har ikke fået nogen besked om det. Men billiard og pool, det kan man spille mandag, billiard mandag fra 13 til 15. Og dart, Det kan man spille tirsdag fra 10 til 12. Begge dele foregår i Nibe Boldklubs lokaler Hobrovej 38. Så er der Spillecafé. Det er tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted er der Tirsdagscafé tirsdag fra 10 til 11.30. Så er der bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowling Center. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser. De mødes mandag kl. 9 på Skomagertorvet i Nibe. Og så går man en god tur hver gang, og tempoet de bliver afpasset, så alle kan være med. Den sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder. Det er ligeledes mandag. Der mødes man kl. 9 i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og så går man en god tur. Den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Golf, det kan du spille motion. Det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Så er der line dance. Det er fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og det foregår i Nibe Boldklubs lokaler Hobrovej 38. Nej, det foregår ikke der, men man mødes der og cykler ud derfra. Og der cykles en 30-35 kilometer. Der cykles både med og uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs, der drikker vi den medbragte kaffe. Så er der motionsgymnastik i hallen. Det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er også motionsgymnastik i hus i Grønnegade 29. Det er der mandag fra 10 til 11. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Det spiller man på petangbanen ved Nibe Tennisklub Lundervej 29 hver onsdag mellem 14 og 16. Stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad Skovbryne 33. Lidt fra en række. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det træder i kraft den 26. august 26. Og vi holder jo så sommerpause her i juni, juli og august. Starter igen den 26. august, det er så forbindes med vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi siger tak til Bente for servicemeddelelser, og fordi hun har redigeret og oplæst dem. Og så fik vi give mig en forklaring med et lille bagefter, og det kan jo så godt spørge efter en gang imellem, give mig en forklaring, hvorfor. Men det er også noget at sige, hvad vi kan finde på, fordi jeg har fundet på Peter Lindy Aldal. Jeg ved, der er nogen, der kommer til at tænke lidt over, om jeg er dårlig til at huske, det er så nok nogen, der er. Men nu tager man i hvert fald lige, så er nok nogen, der føler sig truffen, at det, og der er nok nogen, der er dårlig til at huske, og det er jeg, mig selv inklusiv. Så, men et lige den her forbindelse her, der var alt mig, der var dårlig til at huske.

jord, linje og pitter, alt det, der var dårligt til at huske. Og så når man er dårlig til at huske, så er det godt med en ven i nøden, og det synger Anne Dorthe Michelsen om.

Ja, Anna Dorte Michelsen, hun sang Indvendig i nyden. Og det er jo godt, man kender nogle af dem, der kan klare at være indvendig i nyden. Og jeg kan se, der kommer flere og flere nu, at der har kørt lidt stærk herned, fordi de havde tavs radio. Men vi var nogen, der var hernede først, og de var dem, der var nærmest ved. Og så snakkede vi lige om, jamen, det er jo godt at have en ven i nøden. Og så vi tænkte på, at vi skulle kalde os Nødpatruljen, fordi de har jo været før. Så jeg ved, om Bente, hun giver lidt mere i løn, fordi vi er Nødpatrulje. Men det må vi lige snakke med hende om, når en gang vi får fat i hende, fordi vi kan godt være Nødpatruljen en anden gang også. Så det kan godt være, det musik, jeg spiller nu, det jeg er vant til at spille. Men I må tage til tak med det, jeg har fundet, fordi det går lidt stærkt. Så, men altså, som jeg sagt, alderen skal også til at have en skyld, for det er jo, fordi jeg giver også alderen lidt af skylden her. Men vi kan godt være hurtigt, når det skal være. Men jeg har fundet Mats Grønander med Min Faders Hus.

Ja, vi fik her Citrondrengene med Hjertepiloten, og så var det H.C. Eisner, der sang De Ting, Du Siger. Og som I kan høre, ja, så har I lige fået skiftet piloten ud her inde i studiet, og det er så Karina. Og som sagt, nu har vi jo hørt om en hjertepilot, og ham her, ham ved jeg i hvert fald, han har været pilot, og det er jo selveste Flemming Gammelholm. Og det, han synger om, det er også det, man kan sige, han er i hvert fald nu.

Ja, det var jo Flemming Gammelholm, som også har været pilot. Og han sang jo nummeret Op i det blå. Og som sagt, så var der jo en, der havde fødselsdag i går. Og det er jo dig, Betty. Så der er lige en hjertelig tillykke med fødselsdagen i går. Håber du havde en god dag, ønskes du af dine kollegaer på radioen. Og der følger jeg et stykke musik med, og det bliver så Kisser og Søren og Petmix med Vor Hjemby.

Ja, som sagt, det var jo en hilsen til Betty med fødselsdagen i går, og det var jo så fra dine kollegaer hernede på radioen, og du fik jo så lige Kisser og Søren med vor hjemby. Og men sanden, så har jeg en seddel mere, og det er så fra, ja, vi skal høre tre stykker musik i hvert fald. Og det bliver Skipper og Ko med Tillykke, Candice med 10 års jubilæumsmedley, og Cliff Richard med Congratulations. Og der er som sagt også en hilsen til Betty, og tillykke med din store dag, og det er fra Per og Uffe. Så du må tage og lytte med, Betty.

Ja, det var tre stykker musik, og det var jo som sagt, der er en hilsen til Betty, og tillykke med din store dag, og det er jo fra Per og Uffe. Og de havde jo så bestilt tre stykker musik, og de valgte så Skipper og Company med tillykke, Candice med 10 års jubilæumsmedley, og her til sidst var det Cliff Richard med Congratulations. Så det var så lige det, de sedler for denne gang. Så tager vi Anders Kragelund, og den her, den passer jo som sagt på i dag, at sommeren, den er på vej.

Ja, det var Anders Kragelund, og han sang om, at sommeren er på vej. Og hvad er det så også, det vi skal huske her i aften? Det er jo også en speciel ting, så vi må da lige hellere tage Shubidua, og de synger om midsommersangen. Det er jo også rigtigt.

Ja, en oplagt en at spille her i dag, fordi det er jo som sagt Sankte Hans, og det var jo med Shubidua. Så tager vi lige Audrey Landers, og hun synger om sommertraum.

Og Drew Landers var det her med Sommertravn. Så tager vi lige Claus Pris, og nu er der også lidt vind i dag, og han synger om Som en sommervind.

Ja, det var Claus Pris, og han sang som en sommervind. Og når nu det er sommer, så kan man også gøre det her, som Michael Winkler, han synger om. Så må I jo finde ud af, hvad det er, man også kan.

Ja, det var jo så Michael Winkler, og det kunne man jo også gøre, når man har sommer og sol, så kan man jo også lægge sig på et tæppe ved stranden, i hvert fald. Men man kan også det næste, og det synger familien Danmark om, og det er grille, grille, grille.

Det var familien Danmark, og de sang om at grille, i hvert fald. Så skal vi høre i Grønbæk, og nu ved jeg ikke, om der er mange, der har det her. Men han synger i hvert fald, at vi har sokker i sandalerne.

0: jeg så?
1: Ja, vi hørte her Ib Grønbæk, og han sang om, at vi har sokker i sandalerne. Det er jo lidt for varmt at gå med sådan nogle sokker.

Ja, det var jo vores alle Birthe Kjær, der sang om sommer og sol. Så bliver det Dorte Kollo, og hun synger om den skønneste sommer.

Ja, det var jo Dorte Kollo, der sang om den skønneste sommer. Så når jeg lige et nummer mere, inden at Betty og Ingvart, de skal have deres quiz, så det bliver lige Lotte Risholdt, og hun synger om en sommermelodi.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Goddag, du.
2: Goddag.
1: Vil du danse med mig?
2: Ja, det kan du tro, er
1: vi. Jeg har ingen sikkerhedsko på.
2: Nu kan jeg jo se.
1: Nu, du kan ikke se nogen som helst ting.
2: Sæt dig godt i stol.
1: Du kan ikke se nogen
2: to
1: som helst ting.
2: To rynker mere i panden, 4 grå hår. Tillykke med fødselsdagen i går.
1: Jo, tak for det. Men?
2: Men hvad?
1: Du kan ikke se en pind alligevel. Det er bare noget, du bilder dig ind.
2: Nej, det er jo, nemlig ikke nogen, jeg bilder mig ind. Fordi det nu, du er kommet op i den der ordrække, hvor vi begynder at kan se det hele fra dag til dag.
1: Du tror, du er så klog.
2: Nej, det er ikke.
1: Nej, det er du
2: ikke. Men jeg kan se kendskærninger. Nå. Jeg kan se, at vi har en med. Hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med? Hallo? Hvad sker der her?
1: Det er der sådan en maskinrum, så det må du jo vide om.
2: Prøv lige at ringe op igen. Hvem har du med? Hvorfor kan de ikke høre os?
1: Det er jo heller ingenting om.
2: Hallo. Det var godt nok mystisk, det her. Fuldkommen.
1: Det er du altid.
2: Vi må lige have...
1: Den er altid så mystisk. Det bliver mystiskere og mystiskere. Det er godt, at vi har en vejledning at gå efter. Vi kan have tændt et lille lys, der er slukket, eller et, der er tændt i... som ikke skal være tændt.
3: Telefon.
1: Nå, jamen jeg tror godt, jeg kan høre, hvem det er med.
3: Nå, det kan du godt, så.
1: Ja, selvfølgelig kan jeg det.
3: Ja, det var fordi, du havde skruet på knappen igen.
1: Nej, jeg havde skruet på noget knappen.
3: Det er pjok.
1: Klaus, han er alt for høj i mine.
3: Tillykke med fødselsdagen, hvor er dit gamle hoved?
1: Jo, tak for det, Klaus.
2: Vi har klart det, vi har
1: sagt det. Godt. Nå.
2: Nå.
1: Jamen, så prøver vi.
2: Godt, Klaus.
3: Og tak for invitationen.
2: Det skal du ikke være kære, det vil jeg også sige til hende.
3: Ja, hvor må du?
1: Jamen, jeg har vundet i Lotthus. Når jeg havde det, så har jeg jo bare... Ja, så har jeg vundet dem alle dem, jeg kender.
3: Kæft,
1: ja. Nå, hvem du har spørgsmål fra? Du kan godt høre, blive en hæs.
3: Det er frit værk, ja.
1: Ja, så kan vi da finde ud af, hvem du er herfra.
3: Nej, det skulle fælge mig gennem mig.
2: Hør nu her, dog. Jeg skal bare have vide, hvor høj er fedtprocent normalt i letmælk? Er det 1,0, 1,5, 2,5? Så har du noget at tænke over.
3: Hvad sagde du først?
2: 1,0, 1,5 og 2,5.
3: Men du sagde let med det.
2: Jo, hvor højt?
3: Men det er ikke gør noget, men det er jo her i løbet, at det er 1,5. Kan du ikke hæft, man? Tror jeg ikke væk.
2: De stiller så her efter, hvor høj er fedtprocent normalt i letmælk? Og du siger...
3: Jamen, den er 1,5 færdig.
2: Nej, færdig.
3: Jo, den er sgu så.
2: Nå, musik?
3: Det er fandme kubletmælk nok på.
2: Ja, det kan jeg godt høre. Du
3: trænger... Vil du vide, hvad den er i min mælk, hva? Så skal jeg forklare dig, hva?
1: Ja, det drikker du aldrig.
3: Det er det lort, hva?
1: Det drikker du aldrig. Ja. Musik.
3: Jo, jeg er i kaffen.
1: Nå, de har taget en grænse af.
2: Det er jo spædbørnsdrik.
3: Ja. Vi skal have den der med den der, vi fik set med Claus og Søvens der, ja.
1: Den med tavlen?
3: Ja.
1: Åh, jamen alt god, bare god.
3: Det er jo egentlig god, og det skulle tage at tænke lidt over en tavle også, du.
1: Jamen min tavle, den er altid jo ren.
3: Nu trænger jeg noget til det, så må du gå ned og snakke med pastor og ørne, ja.
1: Jamen, det siger, at min den er altid været ren.
3: Jamen, ved du hvad, jeg tror på dig.
1: Det kan du også roligt gøre.
3: Ja.
1: Jamen, den finder vi til dig, Claus.
3: Det er bare jo en ting, og jeg er i godt, så.
1: Jo, jo
3: i
1: måde.
3: Tak, du. Hej.
1: Godt, hej. Men, jeg tror, der er lidt, altså, min stemme, den er helt uover det røde. Så jeg skal nok skrues lidt ned.
2: Skal vi lige til at se, hvad de har billeder med? Hvis så du lige prøver at sige noget.
1: Jamen, hvad skal jeg lige sige? Boller fra Kåbær.
2: Ja, det er lige mig,
1: ja. Ja.
2: Men, hjælp det på.
1: Jeg tror, du det her. Ah, det hjælper. Du kan godt tage en lidt mere, tror jeg. Lige en bitte anse. Så tror jeg, det er godt.
2: Ja. Det er vist godt, det der.
1: Nu tager vi en derfra.
2: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
2: Jamen, velkommen til Inger.
4: Så jo, tak. Ja, ved du hvad, det var mig, der ringede op, og du blev ved med at sige hallo. I ved ikke, hvad der var galt.
2: Vi har åbenbart haft en, som jeg ikke synes, vi skulle snakke med folk i dag.
4: Nå, jeg ved
1: ikke. Jeg kan næsten høre dig.
4: Nej, så. Lad til at føle sig, B.T.
1: Jo, tak for det.
4: Ja, så blev du et år ældre.
1: Ja, det er frygteligt.
4: Ja, det er det godt nok.
1: Du er nærmere og nærmere 80 næste gang, så det er til sjov.
4: Nej.
1: Så, men pyt nu med det.
4: Ja.
1: Nu med det, det kan vi ikke gøre noget på.
4: Nej, det kan vi ikke.
1: Nå, den engelske artistfamilie Price bragte for første gang Pjerret figuren til Dyrehavsparken i København. Ja, i Dyrehavsparken. Hvilke år var det? Var det 1800, eller 1830, eller 1860?
4: 1860.
1: Nej, så må du prøve igen.
4: Ja, det er i orden. Det gør jeg. Hej.
1: Hej. Nej, det er jo ikke i 1860.
2: Hvem har du med?
1: Annika.
2: Ja.
1: Goddag.
5: Ja. Goddag.
1: 1830. Nej, det var heller ikke.
5: Nå, jamen jeg prøver det ikke. Vi snakker lidt til det her.
1: Hej. Hej.
2: Og hvornår var det så?
1: Jamen det var jo 1800.
2: Nå, jamen det var da dejligt.
1: Ja da.
2: Ja da. Det er nogle år siden.
1: Det er rigtig mange år siden.
2: Ja.
1: Det var i hvert fald før vi kunne tykke smør.
2: Hvem har vi med?
4: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
2: Det sørger mig godt.
4: Ja.
2: Så skal jeg... ja, den er også god, den her. Så skal jeg bare have vide, hvornår fandt 100-årskrigen sted mellem Frankrig og England sted? Hvornår fandt 100-årskrigen sted mellem Frankrig og England sted?
4: Ja.
2: Så får du de tre muligheder.
4: Ja.
2: 1248 til 1348. 1337 til 1453. 1422 til 1533.
4: Ja, vi skal langt tilbage, jo.
2: Ja, det skal vi.
4: Jeg tror, det er et af dem.
2: Det var ikke, så må du ringe igen.
4: Ja, det er i orden. Det gør jeg. Hej.
2: Ja, det er en ord.
1: Så er kun to muligheder tilbage.
2: Ja. Hvem har du med?
6: Goddag, Ingrid. Det er Nyssa.
1: Ja.
6: Må jeg godt lige høre spørgsmålet en gang til?
2: Ja, hvornår fandt 100-årskrigen sted mellem Frankrig og England sted? Var det, der er to tilbage, var det 1337 til 1453, eller var det 1422 til 1553?
6: Jeg prøver at sige 1337.
2: Og så skal jeg spørge dig, hvad musik vil du høre?
6: Jeg
2: vil godt
6: høre Sommer og Sol med Birte Kjær.
1: Sommer og Sol
2: med Birte Kjær. Den finder vi til dig.
6: Det er bare om. Vi skal selvfølgelig spille med en faktisk god dag.
1: Nej.
2: Har du fundet den til Claus?
1: Jamen det har jeg da.
2: Det var godt nok dejligt.
1: Og det er jo det med at holde tavlen ren. Så ja. Claus, bare vi kan holde tavlen ren, så skal vi jo være glad for det.

0: De var Claus og Søvens med tavlen ren, og det var til Claus.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det var den gamle Uffe.
1: Jamen, god aften, Uffe.
2: Kan du, har vi det godt?
0: Ja. Kan du godt tillade dig at snakke sådan?
2: Jo, hvordan har vi det?
0: Jamen, hvis det er mig, du hentyder til, så behøver du at
1: være nervøs. Det er kildens spørgsmål, Uffe.
0: Jeg tror selv, det er så galt. Jeg kan mærke på, at det er værre, end det var i søndags.
2: Ja, det er fint.
0: Ja. Nå, du skal have et skrækkeligt spørgsmål fra mig. Så det får du bare lige her. Hvor lang er en europalle? Er den 80 cm, 100 cm eller 120 cm? Nej, du må have lov til at ringe igen.
2: Det er
0: godt.
1: Det er godt, Uffe.
0: Ja. Hej.
1: Ja.
0: Nej, den er 100 cm. Det er den 80
1: cm. Hvem har vi med os?
3: Det er mig.
1: Hej, lille dig. Velkommen.
3: Hej. Nå, tak.
1: Du skal over til den gamle.
3: Ja, nu skal jeg ikke svare på det spørgsmål, det lige har været.
0: Jo, hvis du kunne det.
3: Jamen, det kan jeg da, men det er en side.
0: Ja. Jamen, det er der.
1: Ja, det er der.
3: Jeg har... Der var en gang, jeg var på sådan en trupskurs, og så skulle man vise sig noget. Ja,
0: det var en gang.
3: Ja, det går nok på KDS.
1: Hvor stor er en kvartpalle?
3: En kvartpalle?
1: Ja.
3: Nej, det er jeg sgu ikke huske. Ja. Det var ikke noget, vi gik så højt op i.
1: Det er da halvandet en halvpalle.
3: Ja, det er ikke.
1: Og hvad er en halvpalle? Den er
3: 60. Ja. Nej, det kan næsten ikke lige være.
0: Ham kloge det var.
3: Ja. Hvis det skal være en halvpalle, så skulle den da gerne være lidt smallere end den.
1: Nej, det er en halvpalle. Det er ikke en halv eller er en hel palle.
3: Ja, det er snyd.
1: Ja.
3: Nå, men det er jo lige mig.
0: Ja. Hvor du gerne høre.
3: Og jeg har sådan set bestemt mig for, at jeg skal høre en, der kan det bytte for i aften.
0: Nå.
3: Men det kan da godt være, at jeg ændrer mening på et tidspunkt. Det skal man ikke kan vide.
0: Nej, nej, men har jo et standpunkt til, at man tager nyt.
3: Det er rigtigt. Vi skal høre den der vin, halløj der.
0: Ja, jamen, den finder vi til dig.
3: Det var bare dejligt.
0: Den finder vi til dig.
3: Det var godt. Og tillykke med fødselsdagen i går.
0: Jo, tak for det. Som jeg sagde, jeg kan mærke, det er værre end i søndags.
3: Nej, altså det, ved du hvad, jeg har heller aldrig sådan kunne mærke forskel på mig.
0: Nej, det er da kun et tal.
3: Jamen det er det, og det er også kun en dato, ikke?
0: Jo.
3: Ja.
0: Men
3: Sådan er det.
0: Jamen, det må I tage med.
3: Ja, ja. Godt, det bliver nødt til.
0: Jeps. Men vi finder den til dig.
3: Det er bare i orden, tak for dig.
0: Ja, selv tak, ja.
3: Hej.
0: Hej, hej. Men så er det til Anita, sommer og sol med Birte Kær.

0: sommer og sol.
1: Jamen, der fik vi sommer og sol.
0: Ja.
1: Med Birthe Kjær.
0: Velkommen igen.
2: Jo, tak.
1: Ja, så må du jo...
0: Så er det herovre, det foregår. Yes. Har du været i Italien nogensinde?
2: Nej.
0: Nå, hvad du...
2: Nej, ikke.
0: Nå, men så skal jeg alligevel have at vide, når man i Italien får serveret en antipasta, er det så en, ja, hvad er det? Er det en forret, en fiskeret eller en ret uden pasta?
2: Jeg tror, det er det der med fisken.
0: Tror du det?
2: Ja.
0: Så må jeg sige til Dorte, at du må godt ringe ind igen, for det var det ikke.
2: Jamen, det er bare i orden.
0: Det er godt, Dorte.
2: Ja, hej.
0: Ja.
1: Så må vi.
0: Så er to muligheder igen. Hvem har vi med?
2: Ja, det er Hilda.
1: Ja.
2: Jeg skal lige høre spørgsmålet.
0: Når man i Italien får serveret en antipasta, er det så en, ja, og der er kun to tilbage, er det en forret eller en ret uden pasta?
2: Det må være en forret.
0: Så skal jeg ikke have et stykke musik.
1: Nå,
2: det lyder godt. Jeg skal have Birthe Kjær.
1: Ja.
2: Af hele mit hjerte.
1: Den finder vi til dig.
2: Det er fint, tak for det.
1: Ja.
0: Så skal vi spille for Dorte. Kelly Bølger, vin, vin, min lins debut. Den kommer her til dig, Dorte. Værsgo.

0: Ja, vi fik her til Dorte Vin, min længste by med Kelly Bødker. Og så tror jeg, vi har en med os. Er det rigtigt?
1: Hvorfor nu?
0: At vi har en med i telefonen.
1: Jo.
0: Nå.
1: Ja.
2: Jamen, det er nok en god ting.
1: Nå, det så
2: skal du have over til mig.
1: Ja.
2: Du er så kunstinteresseret, er du det?
0: Jo, hun er der.
2: Det behøver du da grine.
1: Det kommer fandme an på, hvad det er for noget kunst.
2: Kender du så amerikaneren Jeff Koons?
1: Fordi han, hvorfor noget siger du?
2: Han hedder Jeff Koons.
1: Nej, hvor er ham?
2: Fordi han er meget kendt for en ting. Men hvor er det, så må du fortælle mig, hvor det er.
1: Er det, ja, det ved jeg ikke.
2: Billedkunst, skuespil eller fodbold?
1: Jeff Koons? Mm. Jamen, jeg har ingen idé om. Vi siger billedkunst.
2: Jamen, så står her et stykke musik, fordi det er det, der.
1: Jamen dog.
2: Ja.
1: Ja, det var rent gætteri.
2: Det er også tilladt.
1: Ja, det er det. Nå, jamen, så skal vi høre Blå Viol med Kelly Bødker.
2: Jamen, den finder vi også til, så.
1: Det var samme ret.
0: Den har vi lige om et øjeblik.
1: Det er bare i orden.
2: Det er godt.
1: Hej.
2: Men vi skal lige først have Birthe Kjær med Hele Mit Hjerte, og det var til Inger.

0: mig Birte Kærmer af hele mit hjerte, og det var til.
1: Ja.
2: Jo.
1: Nå.
2: Der var jeg derinde.
1: Ja.
0: Jamen, er du altid det?
1: Nu. Kom.
0: Er du altid heldig?
2: Det ved jeg ikke, nej, det synes jeg ikke.
0: Nå.
2: Det synes jeg er meget uheldig. Vi skal have så meget varm her i den her.
0: Ej, det er godt nok uhyggeligt.
2: Jeg sveder allerede bare ved tanken.
1: Det skal du ikke rekere, det er du ikke en om, da.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Nej, for det gør jeg også bare ved tanken om, man.
2: Jamen, uha. Som 36 grader snakket de om her i nyhederne.
1: Ja.
0: Ej, de er rigtig kloge.
2: Nej, det kan da godt være, de er. Men de kan ikke gå for.
0: Nej, det er også det.
2: Vi har vist selv lidt skyld i.
0: Jeg sagde, at hvis kan vand spreder sig ud i havnen, så kan du sidde derunder.
2: Jamen, jeg kan ikke tåle solen, så det er altså ret. Så der er ikke andet, der skal være værre, når jeg...
0: Så må man jo blive inde i skyggen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå, Dorte.
2: Ja.
1: Ja, det er nemt, det her.
2: Hvad kunne du så finde på?
1: Hvor gammel bliver en almindelig flue? Hvor gammel bliver en almindelig flue?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nå. Du får de tre.
2: Jeg plejer at klaske dem, når jeg møder dem.
1: Det gør også, så kan det sådan set ikke blive ret gammel her. Heller ikke, når jeg møder den, men der er jo de... bare lavet status over det.
2: Ja, men de skal da også bruge lidt tid til at gro fra larver, og så det skal Så de må jo bruge det kun.
1: Så enten så er det 7 dage, 17 dage, eller 27 dage.
2: Ja, men jeg tager den midterst.
1: Og det er?
2: Du er 17, ikke?
1: Jo. Hvad skal du høre med Katie Bødker?
2: Jamen, nu skal jeg ikke høre noget med Katie Bødker.
1: Jamen, det var da der egentlig,
0: du
1: ikke
0: kunne
1: det,
0: for normen der.
2: Ja, det gør jeg godt nok, men jeg skal høre Helmut Lotti.
0: Ja.
2: Min mor, du er alene.
1: Ja.
0: Jamen, så skriv ud af det.
2: Jeg synes, det lyder som om telefonen, den er meget overstyret.
1: Ja. Hvad er hjælp det noget på?
2: Det ved jeg ikke. Hvad skal det?
1: Jeg kan ikke gøre ret mye andet.
2: Nej.
1: Har
2: jo,
1: jeg?
2: Jo, det gør jeg. Ja, det gjorde
1: jeg. Nå, det var godt. Så fandt
2: fordi
1: vi også
2: det,
1: ud af det.
2: Det er jo forskrækkeligt nu, når det,
1: ja.
2: Det lyder sådan helt skinger.
1: Netop. Jeg kan også godt høre, at det lyder bedre nu.
2: Ja.
0: Godt nok. Vi prøver.
2: Det er bare i orden.
0: Godt.
1: Vi finder den til dig, dog,
2: ja, det er
1: så, så blå viol nu.
2: Så er det så ikke sikkert, at I hører mere til mig i aften.
1: Nej, men skulle vi høre mere, så er du som velkommen jo. Det
2: ja, jamen, det er jo det.
0: Yes.
1: Men du får blå viol med, kan du bøske om.
2: Ja, det er i orden. Tak for det. Ja. Hej.
1: Og den kommer lige her og nu.

0: Ja, Dorte, det var så Kelly Bødker med Blå Viol. Hvem har du med?
1: Ja, det er Inger.
0: Ja. Jamen, velkommen igen, Inger.
1: Jo, tak for det.
2: Nå. Har du nu fået spagat på kemi?
1: Nej, det ved jeg ikke.
2: Nå, du kan prøve at høre. Hvad er de kemiske tegn for kviksøl? Er det Q, S, H, G eller LS?
1: Jeg tror, det er LL.
2: Nej, LS var...
1: Hvad siger du?
2: Det er Q, S, H, G eller LS.
1: LF?
2: S som søren. LS.
1: Nummer 3.
2: Nej, det er, du må ringe igen.
1: Ja, det er hun.
2: Det er godt. Hej, hej. Nej, det er jo ikke en S.
0: Hvem har du med?
3: Ja, det er Niels Erik.
2: Ja.
0: Ja. Ved du det?
3: Ja, det er okay.
2: Jamen, det er da rigtigt. Hvor vil du gerne høre musik?
3: Jeg vil gerne høre Bada Bada Bastu. Med Kai.
2: Med Kai?
3: Ja, K-A-I.
2: Bada.
3: Bada, Bada, Bastu.
2: Bada, Bastu. Jamen, den prøver vi at se, om vi kan finde til dig.
3: Det tror jeg ikke.
2: Vi prøver i hvert fald.
3: Det lyder godt.
2: Det er godt, ja.
3: Ja, hej. Hej.
2: Og så er det til Dorte. Den vi fandt med Helmut Lodge, den hedder Nur, Du Nur Allein. Vi kunne rigtig finde nogen med Wien, nu er du alene. Så vi håber, det her det er den rigtige. Ellers så må du jo ringe ind og klage til overhøren, eller hvad du nu kan klage til. Du finder nok ud af, hvem du kan klage til. Eller måske studieverden, det kan du også klage til. Men vi har i hvert fald fundet Helmut Lotte med Du er alene.

0: Ti mati Dora. Du eller en med Helmut Lotti. Niels Erik, nu har vi siddende lige til, at vi ikke kan finde nogen, hverken med Kai eller med Bada eller noget som helst her, så det kan vi altså selv finde. Du har nødt til lige at ringe ind til os igen, fordi det er noget, vi lige kan finde her på vores computer i hvert fald. Om så det findes ude i vores pladekartotek, det tør jeg sige noget om, men vi vil kun bruge dem, vi har på computeren til det her program her. Så prøv lige at ringe ind til os igen og fortæl, hvad du kunne tænke dig at høre så.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ja. Uha, Inger.
2: Ja.
1: Nu kommer spørgsmålet til dig.
2: Ja.
1: Når noget er cerebralt, er det vedrørende. Ja, hvad vedrører det? Er det hjernen, hjerte eller lungen? Når noget er cerebralt, er det vedrørende hjernen, hjerte eller lungen?
2: Jeg tror, det er hjertet.
1: Det var ikke, Inger.
2: Nå, så må jeg jo prøve igen, jo.
1: Det er du næsten nødt til, så.
2: Ja, det er jo den, jeg.
1: Nej.
0: Ja, nu har jeg to muligheder, så det skulle de finde ud af dig.
1: Ja. Hvem har du med?
3: Ja, det er Per.
0: Ja.
3: Goddag, Ingrid.
1: Goddag, og velkommen til dig også, også en gammel mand.
3: Jo, tak.
0: Goddag, Per Hudund, sagde goddag til mig også.
3: Ja, jo, og det løb med fødselsdagen.
0: Jo, tak for det. Det kunne jo godt være, at jeg er generet og sådan, at du ville sige goddag til mig.
1: Så det. Per, ved du det her? Når noget er cerebralt, er det så vidrørende. Så er der hjernen og lungen tilbage. Er det hjernen eller lungen?
3: Hjerte.
1: Siger du hjerte?
3: Ja.
1: Nå, hvad skal du høre af musik?
0: Hvor kan du så lige finde?
3: Jeg tror godt, begge hun ved, hvad for en jeg skal.
0: Skal du have den der køret op i himlen?
3: Nej, nej, i himlen.
0: Jamen, det er også den køret, der kommer op i himlen.
3: Jo.
0: Jamen, den finder vi til dig.
3: Hvor var du sagde, Ingemar?
1: Jeg sagde, den finder jeg til dig.
3: Ja, tak.
1: Det er godt.
3: Ja.
1: Kan have en god aften.
3: Lige imod.
1: Jamen, du ringer bare igen.
3: Hej.
1: Hej.
0: Men vi skal lige have Niels Erik til at ringe ind igen.
1: Ja.
0: Fordi den melodi, du gerne vil høre, den kan vi altså lige finde herinde. Og det kan være, vi har en uge på en plade. Så, men det, vi kan ikke kunne finde plader lige her, så. Så det må du lige have til gode. Har du et stykke dog, vi kan lige spille, mens vi finder?
1: Ja, det har jeg. Brødrene er farm med klarinetpolkamp. Den går mig her.

0: var brødrene Farm med Clarinet Polka. Ja, det var det, det var. Og hvem har du med?
1: Ja, det er så Niels Erik igen.
2: Ja.
1: Ja, den skulle ellers være på computer, men det er lige meget.
2: Jamen, vi kan altså finde lige meget i hovedskolen.
0: Prøv lige at stave det der barterbarter der.
1: Ja, det første ord, det staves B-A-R-A.
2: Nå, B-A-R-A.
1: Og det andet ord, det staves B-A-D-A.
2: Jeg prøver lige det, så flak må jo godt være fri. Nu skal du bare sige her, bare booster.
1: Ved du hvad, kan den måske.
2: Ja, det hjælper jo, fordi
1: ja.
2: Vi skriver helt på en anden måde. Men altså, det er ja. Nok også... Altså.
0: Du har fundet den, så.
2: Ja,
0: det er godt, den kommer til dig nu, Niels.
1: Ja, men så holder jeg mig til den, skal du have.
2: Okay, det er bare jo. Den orden. Får du.
0: Ja.
1: Tak skal jeg.
2: Ja, så tak.
1: Hej.
2: Jeg vil bare rabatter, booster.

0: Ja, når man hører forkert, så staver man jo også forkert.
1: Det er det, hun gør, det. Ja.
0: Fordi jeg hørte det som bare der.
1: Men det er det, ja.
0: Og så finder man jo ingenting. Og det hjælper sig, da jeg fik stavet rigtigt, så kunne så se, at det var fra Melodi Grand Prix 1925-2025, og jeg skal godt nok lige indrømme, at det jeg ser. Men det her, det er jo så til Jens Erik Barabada Busta med Kaj. Skulle så lige have en mere, inden at vi spiller til Per?
1: Ja. Hvem har hun med? Hallo?
2: Ja, det er Inger.
1: Jamen, velkommen igen, Inger.
2: Jo, tak.
1: Og?
0: Det er jo så over dig den her gang.
1: Ja. Jamen, det ved du det her.
2: Nå, det må vi da håbe.
1: Ja. Hvad er rejeren? R-A-Y-O-N. Er det radioaktiv stråler? Er det kunstsilke? Eller kinesisk beklædning?
2: Jamen, det er etteren.
1: Nej.
2: Nå, det må man nok have lov at sige. Nå, jeg må prøve igen så.
0: Hvad er der andet for?
2: Ja, hej.
1: Hej. Hvem har du med?
2: Ja, det er Inger igen.
1: Ja, kom så med.
2: Ja, jeg skal lige have de to sidst.
1: Kunstsilke eller kinesisk beklædning?

0: You would talk to do that. Yeah, hi.
1: Hi.
2: Yeah.
1: Åh, siger du så?
2: Ja, så skal vi til at spille for Pia.
1: Det gør vi så. Pia, du går i seng nu. Du får til Edelmand med Himmelhunden.

0: Ja.
1: Ja, Per, så fik du den med himmelhund med Teddy Edman.
0: Vi kan lige... Skal der helt mere igennem inden, eller vil gerne helt mere igennem inden, ja. Vi lige går til en lille pause. Så vi lige kan få skylle halsen.
1: Det trænger vi til.
0: Ja.
1: Alt det, vi har... Altså, vi snakker... Altså, vi sagde godt nok, at vi siger ret meget, men... Åh, vi siger lidt af livet.
0: Nej, men nu kan de så ikke høre,

0: Og Maja, du snakker nu, nu er det det med mikrofonen.
1: Nej, du, du svarer bare igen.
0: Nå, er fordi du svarer igen?
1: Nej, det gør du.
0: Nå, javel.
1: Men det er måske...
0: Jamen, hvis ikke det er tilfælde, så...
1: Har du sådan en bitte melodi, du kan spille først?
0: Jeg har to bitte melodier, og så en gang søvs med det.
1: Nå, jamen, så passer
0: og
1: de
0: fint
1: nok. Og
0: når de er færdige, så er der en jingle, og så er det på tide, vi skal til at sidde her igen.
1: Du
0: fordi
1: faktisk...
0: vi quizzer jo efter... Og det har vi så.
1: Nå.
0: Hvem har du med? Hallo? Hvem har du med?
2: Ja, det er Claus, mand. Ja.
0: Jamen, sidder du og sover?
2: Nej, det er da dig, sover. Du sagde ævel om en lille melodi der, ja.
0: Nå, hvad siger Claus?
2: Det siger ingenting.
0: Nå.
1: Nej, du sagde heller ret mig.
0: Nej.
2: Okay, ja.
0: Du skal over til Betty.
1: Det er du rigtig godt af.
0: Ja.
2: Ej, fanden, det kan jo ikke være et kæk.
0: Nej.
2: Mm.
0: Men sådan kan jeg godt være en gang imellem. Ja. Oh.
1: Du er så god til fugle og den slags.
0: Ja, ja.
2: Det er det i alt om.
1: Ja. Nå, hvilken fugl har så en blære? Hvilken fugl har en blære?
2: En blære?
1: Ja. Er det strus, pingvin eller ørn? Nå, nå, nå. Vis
2: det er det pingvin, mand. Ja.
1: Det er godt nok ikke.
0: Nej, det er det ikke.
2: Du er godt nok langt ud, blære, men bare ikke, du har en blære.
1: Ja,
2: det
1: er noget, som jeg giver hjælp til nogen.
0: Du kommer bare igen, Claus, når du
2: er på. Ja, jeg er opgivet nu, mand.
0: Det er godt.
2: Hun er overblæst, for
1: det.
2: Det
1: er du også. Og så tror man, det er en pingvin. Ja, ja. Men det var det ikke.
0: Nej.
1: Det er enten en strus eller så en ørn. Ja, jeg kan se, Ingvar, den har også en. Den, men når vi kigger på ham, så skulle man tro, at han var en pelikant.
0: Hvem har du med?
2: Karne.
0: Velkommen til Karne.
2: Tak.
1: Hvad siger du så, Karne?
2: Og til hjælp med fødselsdagen, Betty.
1: Jo, tak for det. Hvad så? Den fugl, der har en blære, det er en strus eller en ørn?
2: Nå.
1: Der er kun to muligheder, så det er nemt.
2: Så tror jeg på, at jeg siger nummer et.
1: Jamen, det er da også rigtigt. Hvor vil du så gerne høre, Karne?
2: Jeg kunne godt lige få den der. Ja, hvad er nu den? Hun går langs floden.
0: Mikko Pylle, ja, langs floden.
1: Ja, Mikko, ja. Mikko
0: Pylle. Jamen, hvad den finder vi til dig?
2: Det er fint.
1: Det er godt. Ja. Kan du høre godt?
0: Og den kommer, når vi kommer tilbage efter pausen, Karne.
2: Jo, det er helt i orden.
0: Det er godt.
2: Ja, tak.
0: Hej.
3: Hej.
1: Du, altså, du... Ja, ja, jeg ved det godt.

0: Jamen, inden vi lige spiller på karne, så skulle vi lige have en gang servicemeddelelse, så når de venter færdig med dem, så skal jeg, kommer den glade sømand med mandalaj og albatros, du solen i mit liv, og den der du solen i mit liv, det var tæinger på Fynsland. Men en gang servicemeddelelse med Bente kommer her. Og så kvisser vi igen, når vi kommer hjem.
1: Så er det tirsdag den 23. juni. Og det er ens betydende med, at der er Sankt Hans aften. I aften i hvert fald. Og der er følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Og så skal man lige huske på, at næste onsdag, ja, så er det jo sidste onsdag i måneden, og der spiller man ekstra om 4x500 kr. Bankoens venner i Kås, de afholder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. Vi spiller 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausespil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. Og det er Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub, Brogst og Løgstør. Hos Nibe Fjord og Grill Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille maden på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så har vi Brian Larsens haveservice. De tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver, så har du nogle ting, du godt vil høre om, så ring til os eller send en sms på 20 99 58 94. Så er det spilforsyningen. Og spilforsyningen, de har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador, det er et rollespil i børnehøjde. Det er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene, de får lov til at spille de modige helte, og du som fortæller, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber både det originale heltene fra Avador samt, og så ved jeg ikke, så står det en gang mere, så jeg er ikke klar over, om det er to spil. Og heltene fra Avador samt Den Gyldne By. Fordi køber du det hele, så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, når du køber hos Spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Lige ved tyren. Og så er det ældresagen. De har jo en hel del arrangementer, og jeg må så sige igen, jeg ved ikke, hvor mange af tingene, der efterhånden er lukket ned på grund af sommerpause. Jeg har ikke fået nogen besked om det. Men billiard og pool, det kan man spille mandag, billiard mandag fra 13 til 15, og dart, det kan man spille tirsdag fra 10 til 12. Begge dele foregår i Nibe Boldklubs lokale Hobrovej 38. Så er der spillecafé, det er tirsdag fra 10 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Og samme sted er der tirsdagscafé, tirsdag fra 10 til 11.30. Så er der bowling mandag i lige uger fra 14 til 15 på Løvvang Bowling Center. Tilmelding til Else på 40 33 03 18. Fodtusser. De mødes mandag kl. 9 på Skomagertorvet i Nibe. Og så går man en god tur hver gang, og tempoet de bliver afpasset, så alle kan være med. Den sidste mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Så er der gåture for kvinder. Det er ligeledes mandag. Der mødes man kl. 9 i anlægget Nørregade Nibe over for Gamle Stadionvej. Og så går man en god tur. Den første mandag i måneden, der drikker vi kaffe i Kino Nibe. Kolf, det kan du spille motion. Det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 på Solsidecenter Sygehusvej 5 i Nibe. Så er der line dance. Det er fredag fra 9.30 til 12, og det foregår i Nibe Idræts- og Kulturcenter. Motionscykling, det er tirsdag fra 9 til 12, og det foregår i Nibe Boldklubs lokaler, Hobrovej 38. Nej, det foregår ikke der, men man mødes der og cykler ud derfra. Og der cykles en 30-35 kilometer. Der cykles både med og uden el. Husk vest og hjelm. Midtvejs, der drikker vi den medbragte kaffe. Så er der motionsgymnastik i hallen. Det er der onsdag fra 9.30 til 10.30. Der er også motionsgymnastik i hus i Grønnegade 29. Det er der mandag fra 10 til 11. Onsdag fra 9.30 til 10.30. Petang, et hyggespil. Det spiller man på petangbanen ved Nibe Tennisklub Lundervej 29 hver onsdag mellem 14 og 16. Stolegymnastik, det er tirsdag fra 10 til 11 i Nibe Kulturhus mellem gade 8B. Og vandgymnastik, tirsdag fra 9 til 10 i Nibe Svømmebad, Skovbryne 33. Lidt fra egne rækker. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner, og det træder i kraft den 26. august 26. Og vi holder jo så sommerpause her i juni, juli og august. Starter igen den 26. august, det er så forbindelse med vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente, og det siger vi selvfølgelig tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelse. Og derefter fik vi den glade sømand med Mandalay, og så fik vi lige Albatros til Inger med Du er solen i mit liv. Og så er vi klar til quizze igen. Og hvem har du med?
1: Det er Johanne.
0: Ja. Velkommen til, Johanne.
1: Jo, tak. Og det er jo ikke min fødselsdag,
2: vi går op i. Jo, tak.
0: Nå,
2: for
0: jeg
2: det.
0: Nå, jeg tror, det var mig, så det var bare at sige tak.
1: Jamen, det er ikke min fødselsdag.
2: Man skulle tro, det var mig, at man blev gråhåret mere for dag for dag. Jo.
1: Ja.
2: Ja. Vi skal til, Johanne.
1: Hvad siger du?
2: Vi skal til det her. Der er Anna Gavir.
1: Nej.
2: Hvor mange år skal en person have bopæl i Danmark mellem 15 og 65 år for at opnå folkepension? Skal det være 1, 3 eller 5? Ja, det er bare hjemme de tre muligheder, så det er nemt nok.
1: Jamen, det var faktisk går igen.
2: Jeg kan så til lukken.
1: Jeg kan ikke rigtig høre, hvor man kan sige.
2: Hvor mange år skal en person have fast bopæl i Danmark? Er det mellem 15 og 20 år for at opnå folkepension? Skal de være her 1, 3 eller 5 år?
1: 1 minut?
2: Nej, det er dumt. Prøv igen, Johanne.
1: Ja. Det er godt.
2: Ja, det er fint.
1: Det er godt.
2: Ja, hej hej. Ja, så skal jeg en anden igennem, der kan svare på det. Ja, det tror jeg
0: nemlig, også. Jamen, vi mangler lige en til at ringe ind på 98 35 36.
3: 63.
0: 63, ja. Vi quizzer jo her til klokken 9:15. Så det... Og vi har et spørgsmål, som der kun er to svarmuligheder på, så det skulle jo være lidt nemt.
2: Ja, det synes jeg også nok.
0: Ja. Jamen. Hvem har vi med? Hallo.
1: Det er mig igen.
2: Ja.
0: Nå, mig igen, Johanne, ja.
1: Men jeg går lige ind i alle brug, den går så lidt i radio.
0: Ja.
1: Det var vist bedre, var
0: det
1: ikke?
0: Jo, det var så.
2: Så det er 3 og 5 år, de skal være her, hvis de skal have folkepension.
0: Enten 3 eller 5, ja.
1: Jamen, hvad du sagde, det var så.
2: Hvor mange år skal en person opholde sig i Danmark, der er mellem 15 og 65 år ophold, for at få folkepension, hedder?
0: Er det 3 eller 5?
2: 3 eller 5 år, ja.
1: 5?
2: Nej.
1: Nå.
2: De var kun 3.
1: Så, ja, det kan man se.
2: Du må prøve igen, Johan.
1: Det er godt, ja.
2: Ja, det er fint.
0: Yes, det er godt.
1: Det er godt.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Så skal vi spille for Karne. Kan vi ikke det?
2: Jo, så vi skal have mere igennem for.
0: Jamen, det gør vi da så.
2: Hvis vi kan få nogen.
0: Ja, det hjælper bare ikke at ringe ind på kontoret, men.
2: Nej, der er ingen på kontoret. Men 98, 35, 36, 63, for at være med i quizzen, det gode gamle nummer.
0: Hvem har du med?
4: Det er Lille Claus.
0: Nå.
4: Ja.
0: Lille Claus.
2: Så skal du have en ny spørgsmål, Claus.
4: Ja.
2: Ja, men du skal have mig.
0: Nå, er jeg herovre?
2: Ja.
4: Ja, det er dig.
0: Nå. Hør nu, hvad jeg siger til dig. Hvad kaldes regnbuen i den nordiske mytologi? Er det Midgård, Vanaheim eller Bifrost? Hvad kaldes regnbuen i den nordiske mytologi? Er det Midgård, Vanaheim eller Bifrost?
4: Regnbuen.
0: Ja. Det er den der er flere farver ude på himlen, ja, Claus.
4: Du er da ikke mand.
2: Jo, det er bare for at hjælpe dig.
0: Ja, så du er klar over, hvad det er.
4: Så er det Ballantine, men det er ikke.
0: Nej.
4: Det var lige kort.
0: Ja. Er det, du siger?
4: Ja.
0: Jamen, så må du godt ringe ind igen.
4: Så gør jeg det, tak.
0: Jo, ja. Godt, min ven.
4: Hej, hej.
0: Nej, det var ikke Midgård.
2: Ja, hvor er det så lige, at en anden ikke svarer på det, så skynd jeg ringe ind på 98 35 36 63.
0: Hvem har du med?
4: Det er Nilla.
2: Ja.
0: Nå, Nilla, hedder den så Vanderheim eller Bifrost, regnbuen?
4: Det er Bifrost.
0: Hvad?
4: Bifrost.
0: Jamen, det er da rigtigt. Hvad musik vil du høre? Den gyldne med Aldal, den finder vi til dig. Det er godt. Ja, så skal vi lige spille på Karna. Der skal vi have Mikko Pylle med Floden. Den kommer her. Værsgo, Karna.

0: Ja, Karen, her fik du så mig at fylde med floden. Og så er telefonen åbnet igen. Ja. Fritslag, vi quizzer til klokken kvart i cirka. Hvis der er nogen, der vil ringe ind.
1: Jamen, det kunne jo være, at nogen
0: er stærkt. Hvem har hun med?
1: Det kunne være, at nogen er stærkt. Hallo?
2: Ja.
1: Ja.
2: Kan
1: I
2: ikke høre mig?
1: Jo, der er sådan en spektakel. Har du nu en radio, eller noget til at køre bag ved dig?
2: Det er Inge Lise.
1: Ja, jamen jeg kan godt høre, det er Inge Lise, men der er sådan en støj.
2: Jeg tænker,
1: jeg skruer
2: så højt op.
1: Ja. Jamen, nu har vi det i hvert fald. Så, du må have over til mig.
2: Ja.
1: Interpols hovedkvarter, hvor ligger det? Ligger de i Genève, Haag eller Lyon?
2: Jeg hørte ikke de to første
1: rigtigt. Genève, Haag eller Lyon?
2: Jeg tror, det er nummer to.
1: Nej, du må ringe igen.
0: Ja,
2: ja tak.
1: Det er godt.
0: Det er godt, Inge.
1: Ja. Hej, hej. Hej, sådan. Ja, det er også lidt svært for os at høre. Ja. 98, 35, 36, 63. De gode gamle quiznummer.
0: Ja. Hvem har du med?
1: Ja. Jamen det er jeg også. Hvor du så gerne høre den her gang? Jeps. Den finder vi.
2: Det er i orden.
0: Den finder vi til dig, da.
1: Godt.
0: Jeg siger, den finder vi til dig.
2: I orden.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Ja, vi skal stadigvæk høre til Nilla. Han valgte Peter Linde Al med den gyldne saxofon.

0: De var niller, der gerne ville høre Linjo Peter Aldal med den gyldne saxofon.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Nina.
0: Ja.
1: Velkommen til Nina.
2: Jo, tak.
1: Så skal jeg bare have vide af dig. Hvad er en gaude? Nej, er en gaude en? Ja, og hvad er det? Er det en vin, ost eller en fisk? En gaude, G-O-U-D-A, gaude. Vin, ost eller fisk?
2: Etteren.
1: Nej, det var ikke, Nina, så du må ringe igen.
2: Ja, det var jo.
1: Det er godt. Hej.
2: Ja, hej.
0: Nej, det er ikke vin.
1: Nej, det var ikke vin. Så det er enten ost eller fisk.
0: Jeg vil godt få det.
1: Ja. Hvem har du med?
2: Det er Nina.
0: Ja.
1: Og
2: hvad? Det er en ost.
1: Hvad? Er du en ost, siger du?
2: Ja, det er.
1: Nå. Jamen, det er nok rigtigt. Musik. Ja.
2: Horsens har de, nej, længes efter havet. Jeg tror, det er Horsens.
0: Nej, det er et. Det er, hvad er nu, han hedder. Det finder jeg ud af.
1: Ja.
0: Jeg kan huske lige nu, men jeg finder ud af.
1: Hvad hedder min lin?
0: Længes efter havet.
1: Nå. Nej, det er jeg heller ikke.
0: Jamen, jeg ved godt, når jeg lige finder.
1: Ja.
0: Men du skal nok få den i hvert fald.
1: Ja.
2: Ja, det er jo.
0: Fint. Ja, hej, hej. Men du skal lige høre til Young med My Heart Will Go On.

0: Ja, det var Celine Dion med My Heart Will Go On, og det var til Nilla.
1: Hvem har du med?
2: Det er Nilla.
0: Ja.
1: Ja. Og du går over til Betty.
0: Ja, lige på, ja. Er jeg også lige på kontor, jo?
1: Ja, ja.
2: Ja, rolig.
0: Åh, du ro, jeg skal passe med anden ting, fordi jeg har min tomme fingre.
1: Nina, hun går ikke så tit i seng, så du godt nå.
0: Ja,
2: nej, ikke. Vi skal nok nå en gang ti.
0: Selvfølgelig ja. Går det lige. Men her er ganache. Er det en druesort, en fodbeklædning, eller det chokolade, der er smeltet i fløde?
2: Det er den
1: første.
0: Nej, det
1: Nej,
0: men
1: det
0: er... Du må prøve igen.
2: Ja, nu må jeg se, om jeg kan komme igennem.
0: Ja, prøv det.
2: Ja, hej.
1: Hvem har du med?
3: Det er Johannes.
1: Nå.
3: Så jeg tror dig.
0: Ja.
3: Hvad er
0: ganache?
1: Ganache.
0: G-A-N-A-C-H-E. Er det en fodbeklædning, eller er det chokolade, der er smeltet i fløde?
3: Jeg bør med at høre dig,
0: Betty. Er det en fodbeklædning, eller er det chokolade, der er smeltet i fløde? En ganache.
3: En fodbeklædning?
0: Nej, det er chokolade, der er smeltet i fødder. Det er sådan, når man hælder over kager. For at de skal, sådan, de skal blive rigtig, som jeg
1: sagde. Vær nu glad for, at du ikke sidder med fødderne i det.
3: Ja, det.
1: Det kunne jo være, at det var varmt. Nu når det er smeltet.
3: Ja, det er det. Jeg tror nu, det er smeltet chokolade.
0: Det er sådan, jeg sagde, den var rigtig.
1: Nu kommer bare igen, Johanne.
3: Jamen, det gør jeg.
1: Ja,
3: det
1: gør jeg. Det gør
3: jeg.
0: Det er, når jeg snakker om sådan nogle kager, det er, så siger jeg, de er bare så ulækker. Ja, 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Der er lige...
1: Hvem har du med?
3: Jamen, det er med igen.
0: Ja.
1: Nå. Så skal du hænge over til mere.
3: Jamen, det er jo lidt nemmere.
1: Og det kommer til at køre, kan jeg sige dig.
3: Nå.
1: Ja, for jeg skal bare vide, fra hvilken bilfabrik kommer modellen Super S-U-P-E-R-B? Er det fra Renault, Citroën eller Skoda?
3: Hvad
1: er
3: du sagde, det er Super?
1: Ja, Super.
3: Super?
1: Ja, S-U-P-E-R-B. Super eller Super? Renault, Citroën eller Skoda? Du har mødt den så mange gange.
3: Citroën?
1: Nej.
3: Nu.
1: Så du kommer bare igen, Johanne.
3: Jamen, det er godt.
1: Ja, hej.
3: Hej.
1: Nej, det var ikke Citroën. Hvem har du med?
4: Det er Inge-Lise.
1: Ja.
4: Hvem har du med?
1: Ved Inge-Lise det?
4: Edward,
1: en Skoda. Hvad sagde Inge-Lise?
4: En Skoda.
1: Jamen, så skal du jo have et stykke musik, Inge-Lise.
4: Så synes jeg godt
1: nok,
4: vi skal høre
1: Midsommervisen
4: med Shubidura.
0: Jamen, den finder vi til dig.
1: Ja.
4: Vi slet ikke
1: hørt
4: i aften.
1: Det var en Skoda, ja. Jamen, det finder vi til dig, Inge-Lise.
4: Ja, for det.
1: Og have en god aften, der.
4: Så lige mod til jer.
0: Hej,
4: hej.
0: Men vi skal også have den til Nilla.
1: Ja.
0: Og så kan jeg jo tage den til Inge-Lise lige bagefter. Til Inge-Lise.
1: Ja.
0: Og så får vi den begge to lige i rap.
1: Ja.
0: Og så er vi over det. Men
1: ja.
0: Efter her, og det er jo sådan til den til Nilla. Og så
1: jeg fik kom... lige skruet lidt ned på dig, så du er nok lige nødt til at gentage.
0: Nå, så gør jeg det.
1: Så flytter jeg lige fingeren imens. Sådan.
0: Ja, hold fingeren ned selv.
1: Ja.
0: Men tærkel ejlt, jeg længes efter havet, det er jo til Nilla, og så kommer den til Inge-Lise lige bagefter midsommervisen med Shubidua.
1: Ja, og du er færdig med at snakke, så kan jeg godt skrue ned for dig. Det var dejligt.

0: Ja, det er jo Nilo, der fik Jeg længe små havet med Terkel Eid, og Inge-Lise fik Midsommersang med Subidua.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan set, det vi kunne overveje.
1: Jamen, vi skal lige have sådan her.

0: programmet er sponsoreret af Sparkøbmanden i Nibe.
1: Ja, det var så til slut på quizzen, og vi kommer jo igen på tirsdag.
2: Og kører det er på Sels, hvor her han vil have deres snestorm.
1: Ja, vi helbreder af mere, så det hele.
2: Ja, som jeg sagde jo selv, deres snestorm.
1: Ja, det kan man jo aldrig vide. Nej. Det var jo som de her både torden og havl og
2: regn og hele. Og i de her, klima, de her klimatider, ja, så er det meget. Ja. Det kan jo gå lige fra 35 grader så til snestorm.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, så... Jamen, jeg kan se på det hele vores tid, den er ved at være god, så jeg tager lige programmet.
2: Jeg gør lige det.
1: For i morgen, og det er som følger fra klokken 8 til klokken 12, der er det Midtfjorden. Du behøver sikkert vende derom.
2: Nå, det er jo meget usædvanligt.
1: Og så klokken 12, ja, der kommer Radio 919 på banen igen, og det er med timen 12 til 13 med hitter. 13 til 14, lidt god musik, og 14 til 15, verden er Grand Prix, og så kommer Midtfjord, og de sender til kl. 18, og kl. 18 går vi så i æderen igen med timen fra 18 til 19, 19, og så fra 19 til 20, der er det lagplærer, og så er der fra 20 er, og så til 22, der er der aftenradio, for der er jo ingen bingo, vi holder jo bingoferie.
2: Det kan jo nemt indtil den 27. Yes. august, tror jeg.
1: Og så det sidste og det eneste, jeg kan nå i aften, det er to dans med sommersol, og når den er færdig, så kommer Lena Holme. Vi ses snart igen, og så er slut for i aften, så ja. Jeg vil bare sige tak for i aften, ja. Godnat og sov godt.
2: Godnat og sov godt.
1: Ja.